تیدیم تنیم بگوان کی جای کسی بشه کنم در شوه پرام از فهمی مش من جوردی و کی جای دیپ نریم بگوان کی جه سیستری ویشگون داشا پرامس فهمی مش رنج گرو دی کی جه جوگا جوگا جیوا مخیش فران